bia bo bia ona mi benote so ya sori nyame ne kunku yem abafo pem pem peja no watu ne za tijina sori no eh ona mi benote so eti bo nyame